Goan der og velkommen til Bolero. Ta vi to som klassisk kantonleik. Hugsa nekv om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiske tonleiker verir framvegis skriva vår, og nekv spennande verir skriva just ui okkaratui. Det er tan tonleikin jeg har valgt å spela

Sørste løtene har vi hørt Northern Lights etter Ola Jailo. Nå færer vi til USA. Nästa tonaskaldi eiter Jennifer Higton. Vi skulle høyra Blue Cathedral. Jennifer Higton skriva i verset etter at hava mist yngra Bacchasun. Samstundus hei hon finnja eina uppgave a skriva eit nytt orkesterverk. Sjolv hever hon sagt at her boar hendinganar runnu saman og i Blue Cathedral. Hon sjolv fløyteleikare, og i verskjennun hever fløytan ein særlian leiklod. Ta sama hever klarinettin. Fløytan omboar hana sjolva, mian klarinettin omboar badjan. Vi tøyra Atlanta Symphony Orchestra under lasjlo av Robert Spano.

0: Her er Flore. Tui at ein sankur eitur fimm fødda Flore.
1: Nei, Smidjord. Hva er gittara? Han er blå om buksan og brun og kyrsta. Og en god om gittara. Han er for grått kjekk og grått hår.

Vi lade fyra vid en samstarv i mittlen svensk och Lucky Lee och Swedish House Mafia. Samman framför det dig, Happiness is so sad. Og en sangur som snur sig om lötena her gleje og sorg mötast og om minner som kunne roma bavon känslan og i sen. Sangren er framleiter av Swedish House Mafia, Parisi og Fred Again, og mittlen sangskrivarnar er Max Martin og Oscar Holter. Om vi tåsa om uppgjerer i mittlen sysken, det ringt å komme utanom danskorøyena Matador. Nu han kjenta søvan om skjernbrøvernar og en reie travor og i nødkjødde ettene tja dansko gullimun og knekt, du min bror. En sarur og ærligur sankur om samband i middelen brøvor, gamlar løykloter og tja som kan litja gomt i middelen sysken. Ta røyne ikkja løysa alt, ta seta bare åra tja som trobult at sia. Du min bror, vi via kommande utgavene Tja Gullimun, som vi utgiven 17.

Surfing atle av kommande utgavene tja dansk og Tino Dico. 13. utgave hennara som samståndes tann fyrsta av enskån søgjane 2018 vil utgiven 17. ui vetor. Hva hei du gjørst om du heia en dreim og bæra mangleie dir vi at spyrja? Det har gjort det norske Zimmermann, han hei anna grøya mynda og hver skulde vera vi an Nutja Sanche, han sa ra. Og tog tog han dirve til søyn og spurte ein av støstu hetjon og firemyndon, søynon. Ursledi i takt med deg, ein mild og honali vysa, her Zimmermann bryr søvna og legendan Bjørn Eidsvåg synger søynastu ørendne. Og en sanger om løyve, tøvnløyken og at veksa som menneske og om at genka ui takt.

0: Her er Flur.
1: Tui at ein sangur eitur fimm fødda Flur.
2: Nei Smidjord. Hva er gittara? Han er blå om buksan og brun og kyrst og en god om gittara. Han er for grått kjekk og grått hår.

Godan dag og velkommen til Bolero. Ta vi ta som klassisk antonleik. Hugsa nekv om Bach, Mozart eller Beethoven. Men klassiske tonleiker verir framvegis skriva vår, og nekv spennande verir skriva just ui okkaratui. Ta er tan tonleikin i hava valgt a spela ui dag. Vi lødde fyre vi Kirbo Epipani, etter estiska tonaskaldenon og dirigentenon Christian Järvi. Järvi er ganske mest kjentur som dirigentur, men hese forhørt vid han som tonaskald. Vid vera verandi ui Norrlondon. Nasta verskje er etter norska tonaskalde Ola Jailo. Han hever bo nekvar i New York, og te sast eisen i atter av heidenon og nasta versjenon. Te eider Manhattan Sunrise. Versje av sol- og klaverutgavene Dawn, og te Jailo Kjolver som spiller klaver.

Sommaren kort, ja, så hesen sangeren tja Thomas Ledin. Ja, kanskje ikkje just dansebandstøvnar som så, men tøvnår lengst. Og til dette nasta fyrir så vidt eisene, men hette så ein av heilstøvroslagaren tja Kim Larsen, Sala. Jutlandia, som vi jo alt kjenner så umedelig vel, og til Magnus, som ikke ser at høyre hendene. Ja, Magnus Gaue, han kommer her.

Timmar av tommet, ja, donnes, alt og gauer av padle. Og så vær det ein så vekur sjankur som Klaus og Sonrids og feien vil du høyra at træt. Og det vekre sankeren, tja, Jørn Hål, har en drøm. Og det særlige vi har som sannsyn og nereisene er at gutta fra Skandinavia framførte han så ævbæra vekkost av dansebands Gustavasne i fjør og i vaje. Og det spalte han og sann eisene ombord av Color Magic, nu hesa krusferna. Hette en sankor som hever nekve tøya, fire, Sonrit og Klaus. Hette reisen i en så innelige vekor sankor vi sigjande årsson. Vi deie han ikkje vi gutta innspaltan, men Sonrit vil fegen høyre han vi sankvinnene Janneke. Og ja, let okon her loja av hentan eupera vekra taunan.

Det en viking, ja, det var Johan Peter som yngste ser hendan. Og så det en dama av samte, som så fegen vil høyra en av inte sangenon tja henne, vi hadle Johansen country country, og det skal være vekre sangeren, en stender hormon åpen. Ja, gau at du, jeg veit hva du huksar vi er som sangenon, en stender hormon åpen, en boje etter tær. Ja, gau at du, her kjemur han.

Enn stendur hur mun open, og enn ei ljós mun slukna. Ja, ein so innelegur og vekur sjankur, tja Halle Johansen. Og så færa vid vujare vi gauon danse taunon, vid teka eina træt vid Donnes, vid Horto ein og Johanne, hesen ikkje minne gauor, du tok mitt hjerta.

Blånene sommer natt, ein så vekor valsor, her vi Freddy Kristoffersen. Ja, sommar kvöldene og sommar nætenar, heva mangan vere vekor i sommar, og te hoa litt a standa og løyta norr i vår fjöllene, ur kamarsvindanon av Dellastøye, te er så lei som kvöld at ein nastan ikkje fær seg at færa til songar. Ja, vekkurst er. Og nu er vi mun sann langt og komin som ikkje langt at vi færa truva ut han nast seinasta tånan ui kvöld. Og til å være Attor Freddy Kristoffersen som slipper at djevåken hente han til honom, som han kallar «Der de milange skogene suser».